con C. Salut până la Sydney, a misorina Stephanie Aguilar. Din studio Luis și Patricia de Deltamo.